Senyuka, shte muyu, te maria, kamati mieka, ne muti mieka, papati mieka, ne mati mieka, pula ya wi te muyu na. Ah, senyuka, shte muyu, te maria, penetsu tuita, ne metsu tuita, kukuri muya, ite kare, mawa tuya, mana sheika, ne yumai.